0: This is great. Balls of fire.
1: Tere, ma olen Harri Rinne. Kas sa tead, et Raadio Musa mängib kõikide aegade parimad muusikat? Ka eestikeelset.